0: Radio Ndekeluka, Fondation Hirondelle.
1: Alazia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
0: Stop Atene, mbeni pia lochi da fondon Ndekeluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.